0: Mirë, mëngjes, si mirë, mëngjes edhe juve. Mirë, mëngjes, si mirë, mëngjes edhe juve. Ta mbushim fullsot, 190 dhjetë benzina.
1: Ah, po skemi benzina. Vazhdojmë me biçikletat. Vazhdojmë me biçikletat. Edhe me orkestra Zaimin me Music Box. Më pas do të kemi makinën elektrike që kanë bërë mirë fare me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me